madalla barka da sallah da fatan an sallata lafiya ga sakon naka Dr. Ibrahim Muhammad Sani mai shayar da kantin sabishin shayar da bankan da kusa open shayar da jiya bidin da ke sallar sabaru kace ni ka fatan an sallata ga ga matan naka da yaran naka sai da abin naka Yusuf Karo ta hanga na kasa Nasir Fatimaki sai da duke da yaran da jiya bidin da ke sallar sabaru ban komanda ta ni jiya bidin da ke sallar sabaru Ali Sani mai shayar da yanka ban ta da fatan an sallata lafiya man yana ga ina na ruwa ga fatan an yana fito ga matan ka da yaran naka da abin naka ka tabbura da kai Ali Ibrahim mai bari da wani yaran nasa abin sa da mulki da ku duka sai ya kafa ruwa da dole ne shi da ku da fata Allah ya tsaya lafiya amin Abdullahi dan Dora chairman Freedom Tower ga nan kafa san an sabata lafiya ga ga uwar gidan naka Maryama da yaran naku da dini da san da kaje da Aisha sai yake ni hadin sai ka malam ni ne kan tipe dan polo malam sai da tare mu tada ga wannan da mu sai dan kago dan ganda kata tare da alikum alaji ne ko garin garin mai nan ma ke fara jin dinin gola da fata an sabata ta lafiya Ali Ibrahim ya ji abin sai ke tai an ka ba ci amma ba na ka fara ruwa ga wato na abin naka da mutum Allah ya kara masa lafiya amin sai waje dan ka safiya da yaran naku baki da sai aminan naka mamlan mu mai bulan ke da fika duk ita shi an ka ba amma da Allah sabbi kana Ibrahim ne dan abasawa ne gara ba sama da bibi Allah bai abasawa ta da dan Ali da kai ya kaba cikin mata da yanka ba on ne mai kima cikin mata da yanka ba na nuna na kowa daga mu kwada ke da yanka ba Ali mai zai da yanka ba mani ne mai da yanka ba sai ba sai fatan a kenan da nazuri mace da kan motoci take mata take an kaba da fatan an ji kuma awon sallata lafiya Abdulhadi mai shaya mace mace da kan kunan birnin da yau ga naka fata an sallata lafiya ga wajen da Maryama da Ibrahim kade tare da yaran naku Muhammad Jawad da Fatima Zahra amini mai goyar kaso shi da cewa mun masu shaya mace da Ladi mace da yaran mun shi da mun so ma sai wato Muhammad Sani mai shayi da kanti special shayi baban Khadija Musa da abin tare miji abin gore ke sanar sabaru da fatan an sallata lafiya mai anguwa mai yin kwambo sai amana kamar dan bijin mai miji gore biya ranka fatan an sallata lafiya ga wajen ka da yaran naka da Aminan naka da Abdul Wahab Sinya ta da Ali Sani mai asi kaso yanka ba fa bulla mai ga nai kawo da yaran nasa Abdullahi container ta da Bello Hargi da Shana Ali Sadi Ali Sadi goyiya ma Ali Sadi goyiya da fatan an da karamar lafiya amin sakon daga babu to daga ni masa ramar kwaro da cewa to Usman ne da ran ka da bakin masallacin da yule mai mai ce mu gaya ga matan sai da yaran nasa da Amina nasa Abdullahi gidan kwaro gidan Musa da mun kun gidan kwaro gidan Abdullahi mai nama bakin azzar da yake mu ki bai laukar gama ni mun ga an bai mun nama ka fita sai bakin mun nama ka fita ran ki ka hadi na bin mai ka da ka fita ran ki a Ibrahim kan niya da ke kaso tare a wani lokaci mai kaso tare da fatan an sada ta lafiya yaran ku da yaran ku gwada ke yin ka baga na ka fatan an zo ga wajen naka sarma da yaran naku sani da sauran yaran sai wato mai gida abi ya mai sabai take yanka ba abi wallahi Abdul mai shago a farawa mani ne man ga kaso yanka ba Musa su da man mai shago a take yanka ba da fata da iyalan sa ce ma Ali bayan mai da abasa inki a take yanka ba ce ma ya umma ga cikin mota take yanka ba da wato Muhammad Umar Bola mai bulan ke da ta gudu sai yanka ba Ibrahim mai gidan man gari yanka ba tare da bace mata kai take yanka ba da fatan hansar da lafiya mutai kan wani mai kaso ne ga naka fatan hansar da lafiya ga matan ka da yaran naka da Aminan naka mun zo da baban gari ga sadi su tare da mun sai da sai da sai a minutu ya baban Khalid Sakata da Ango Umar Badilo tare da ɗan sani baban Sofina dan uwe Abba Umar Abba bai ne shirin zama Ango chairman na masu manja da man kuri a kasuwar ne ya gemu na kasuwar ne da babban sakatan masu ake masa dace da fatan a kan sallata lafiya sakon daga babu to daga nan Alai Sulaiman Daru da wata mun ko sai na ko ta da kan mace mai zuwa ga matan su gida ya mara da yaran nasa ta da Amina naka na more ne da mun ga mutaka ta na abatuwa mun ga ma Musa da Jimara ne da tudu ne da Muhammad da mai gaza da mutum mota ba abatuwa o gale bare mai abuka zo ko mun bai ta da ce mana ya abu naka zo ofin da kike mai baka so ofin da zai da fata asaba da rabiya o ga Musa da Jimara ne da tudu ne mai unguwa ga naka fata asaba da rabiya zuwa ga matan ka da yaran naka da Amina naka garba yaran ne makamin da da shi kwa ci dai yaran nasa ga Musa ne da nan mutu ya isa ku kore ko na wannan mai da gobe ban bai wannan ne mai da take da na abatuwa abdu sai Abdullahi jari mai sani da wannan kuma da fatan asaba lafiya buhari mai nama aiki su ya so bakin rawan dan mandibaro ga naka fatan asaba lafiya ga matan ka war gidan ka da yaran naka Abubakar ta da Fati da Umar da Halima sai masu aikin naka Isiya da Bashir tare da Ado da Sade da Mubarak tare da Kurma Halima ya sani da bayan da Adai su da Nazara da ta da fatan da bashi lafiya amin sai zo mai garin ka da yake masa da cin da yau da mu da kan san Abdullahi gidan ka da yake ne sai mun ka da gidan gari gidan ka fatan da an da kuma an sallata lafiya
sakwana ga babu daga nan salisu duk kuma na magana duk makofa gidan kurbi ne ita ne ka fatin an sallah ta rabi abu ga matanka Aisha amarya ta yarda da uwar gida da yaran nako inda da gidan madalla ce da fadiya Abdul Hari Fatima na sai da Hamza ne nama alai ne musulmi ne ga daga da mara Usman ne ga kare kuma ga ta gaba da mu da kare sa Abdullah ne na wakin Israel da ke fara kiba da kare mana fata an sallah ta rabi ya Allah mun fa aure dan banta dan nan ka fata an sallah ta rabi ya ga mai gidan naku wato mahaifin naku a rubu awul dan bata da fasaha da kada masa lafiya amin shi wato ɗan uwan naka gumiri da muri da kuma rayuwar da fata da abdo da abdulrahman da nasu da hajiya da bilkisu da fatima ebube da nana sai jimbiya da gawe tare da umma da nabi'atu da yana su da fasaha da kidansu amin sai niko gumiran naku abdo da mafarkin da ke da fayuwa yusura tare da afan da faha da amina tare da haduma da gumiri awul dan bata mai suna umma tare da awul nura awal lambar da nasu na da fatan masa da talabiya a duk da yana da shi sai da yake ka fadar kin da lokar zaman da batan masa da talabiya ga gida Maryam da yaran naku sai mai nama ba tun da radio yake amfani da mulki da lokar zaman ka da Abdullah ba mulki da lokar zaman Usman mai tsayen kaza da kuma talabiyan da yaran mulki da Usman Abdullah gidan kwari ta da Salman na kuma gidan kwari da fatan Allah sallallahu alaihi wa sallam musu da mulki da kasu an ka baga fatan Allah sallallahu alaihi wa sallam ga matan ka da yaran naka rabin nan naka le dan tin san zuwa so an ka ba da su biya rawa idan mai ka ina gaba sa dai mai ka ina gaba sa gaban mai ka ina gaba sa a duba shi da ta sai ya bangaro mai ka ina da fatan Allah sallallahu alaihi wa sallam to jama'a sai mu ci gaba da shakatawa da wannan defense.

to madalla ta kwana ga babu to ga shi gaba da buran shi gaban ga bin kaso da mai ke ruwan waje mai zaga so da mi ci ko fara ruwa sai ga banka fa daga fata da ran ruwa ga wato war gidan naka Habiba da yaran nako umman daga umma ya muga gina ya da wato Yusufa da Muhammadu Musabahu da Muhammadu kuma da dini shi gaba ran lawo shi ga dan kanko dan gwanda kata shi gaba lawo shi ga da rayi ta da mu kuma ga yin rige ma ne shi te a do dan da kuma a do doka yau da baka san na yanga tare da alhaji Mulum ne mai kaso da shi gaba masu manyi kudi da manja na kaso ne sakataren nasa wato Ibrahim sakataren nasa wato takir mai salati da yaran nasa Abdullahi Jiran Kwarere da Musa na Musa gidan tudu doka biya saki a yi a gaban Mustafa baban Salim da ke kaso wan bai da fata a sanar da garin saban da babu to daga hannun sai ma koyi wato bashi bin abu da yana gaba da ma'azin ne game da mutara in sai na gaba da wajen nasa Salaha tare da yaran nasu Maryam da Abi da Sadiya tare da ugan na kwalle ma'azin ne game da mutara da mata ko da da zuri ba da yaran nasu baki da sai gaba mai bakin mai cikin gidan mutara Abdullahi mai bakin mai a duya da ugan da ma'azin ne game da mutara da abuka da abuka ne ya kasa na su to wannan mai da fitina na sabo kofa Usman ya da mutane mazu biki ne mai da mutara mutar da wannan na kace da biya da nasa da fatan an sallata lafiya Umar Balare na sai da maganin gajiya gidan tayar ba fatan har yanzu ga matan ka da yaran naka da Amina naka har Umar tana da gidan tayar ko kuma mata halali da yaran nasa ta da alisu ne kana zalala ta da fatan da kalmar lafiya da yaran nasa buka bukan aiki da ke gidan tayar ta da fatan an sallata lafiya sai ban ga babu to da ganin salama lokaci wato Ibrahim na gidan wanka ta ce an ka bace mai kaiwa ga matan sa da yaran nasa sai Amina nasa Muhammadu Muhammadu bilan ke da fata budi take an kaba yaron mai kin cikin mata take an kaba Mustafa mai gidan wanka a kasuwa an kaba Bashir mai takar mai take an kaba dan Ali mai buka sai kaba cikin mata take an kaba sai Salisu yi mai bulari Inusa mai gidan wanka a kasuwa da wannan Usmama Usama mai gidan wanka a kasuwa an kaba Ali mai zuwa take an kaba Maryam mai a kasuwa an kaba Alhassan mai kota mai fidawa a kasuwa an kaba na wani gidan mai gidan wanka tota da na tashi an kaba sai ya ce amma abin bayan na da abasa an ke tafi an kaba a wurin da ya wurin da fatan kana da dagaran mu sai da wanda ya fito daga hannu wato Hajji Hadiza Abubakar mai kosan an gayo kaso an kaba an kiyan gobe ban gidan da tuka kana ki fatan an sallata lafiya zuwa ga yaran naki dole ta da gobe ga da yaran nasa da fatan an sallata lafiya sai wato mutala janara mai wake da ke kaso an kaba sai da lisan na gwara mai kaso an kaba shugaban kaso an kaba da jami'in na go na ga wani rabu tuwa mai kare kaso an kaba wasu an mai kuma da kare kaso an kaba ta da lisan na gwara mai kaso an kaba da fata an ji kuma an sallata lafiya gari gode na kaza kaso to nan kiya gode yan sani ga fata an sallata lafiya ga gidan naka wato tamalan mai shinkafa wato kure yan sani sai yar na kuma talar kici dan baba a kaso ta wani adabu don hutu Habiba yar uwa yar auta sabo mai ruwa sai abuwa wani yan sani tare da Jamilu ya hajo hajiya da dukkan su a kaso wani yan sani da fata sallah ta labiya Basiru mai takami ta ce an kaba ga fata sallah ta labiya ga Ibrahim mai sai da sabulu a ta ce an kaba Kabiru mai takami ta ce an kaba Ala mai takami ta ce an kaba mai gidan na kwado Yahaya fansi mai takami a kaso sabon gari Ibrahim mai gidan wanka ta ce an kaba Amur wan bai da tiya da fata ta gudu an kaba Umar ke cikin mota ta ce kaba nan gidan bai da kasa ga cikin mota ta ce kaba Sai ma Ibrahim mai da basa wa an ke ta ce an kaba da wato Nabiru mai da mota ta cikin mota an kaba dan mai shayi ta ce an kaba sai wato wato fata a taron Allah fata a sallata lafiya a duk dan da goma mace da kwanuka na kaso kun yi gane ga fata da ya fito zuwa ga yaran na ta ji jin ni hadin da kabe fata da ruwa tare da wato barba da zai kaifiri zulayya ka sai lami mai koko adala dauda mai yake ta zuwa inki a kaso ga majara rai mai sama kafin da da fata a sallata lafiya Kabiru yaro na Kabiru yaro na mai kebi wato yaro na kokasori ne ga fata da yanzu ga matan ka da yaran naka da mutsiya naka musu fadan gidan mai kasori ne ke wai yaran bata Abu Ibrahim na ban gidan magani kasori ne da da iyalan nasa Umar ta in bala cika daji baban bade baban an da ko da kasori ne Sama'il tana da mai maganin gaggaja kasori tarani a kasori ne yaran sarki yayi Ibrahim ne baban in magani sarki Abdullahi babu dan makanti da kasori ne ugadin ne da kasori ne da fatan Salisu ije sai a dai Salisu ne mai da kasori ne da fatan an sallata lafiya ta jama'a sai mu ci gaba da yan wannan

madalla. Alal an ji majini ko di ga sai an kaba gafatan an tare tare ji ga gafatan ka sai da Maryama ta da an ko aba hay da Fatima da Muhammad an wanda na sai bala an naka Aisha in dota da dan ta mu ta ji ga sai an kaba da sai na fata an yi Muhammad sai mai da kanti sai sai shayi baban kadi ga kusa da binta da mijiya bidiyo wanda ke sanan sabaru da na gaba ta an sai Allah ta lafiya ga matan ga da yaran naka da amin naka Yusuf Karata da na kasa na sai da maki sai na dige da mu gyara bidiyo wanda ke sanan sabaru bai kuma da dan mijiya bidiyo wanda ke sanan sabaru dai yaran maki sai an kaba masu da kuma bai da kaba sai an kaba sai an kaba da sai an kaba da fata an ji kuma abin da dadiya manyan na kan na ko ruwa ga fana da ga matan ga da yaran naka da amin naka kawo tambara mai kayanya da ke kofarwa kawo tambara mai kayanya da alibar mai kofarwa da yaran na sabu da mu yi ko kudin ko gaje ko ba da fatan sa da talafiya dole ne ji ku gare fatan da ba talafiya har yau nan da wuri cewa mun dan fara ga na ga fatan sa da talafiya uwa da wani da Maryama da yaran na kudin da san da kadin da ya da ki ni hadin da kadin da kanti filan fara mana shawara mai wuri da matala shugaban mallawa ne sai dalle kokon wanda ka tata da wato muko gari abin muko gari ne na maka gari shi take da wanda da fadan duk masa da talabiya ne Ibrahim ne ba sai waje amma in ka kaso yan ka ba take yan ka ba gaba ta da yanzu agam ne gidan na ko wato Allah da mahabbin na gaba da kara masa labiya amma sai wato o gidan na ka sai da na ku baki da Muhammad wanda lai ke lafiya da biyu yan ka ba amma da na sai da Ibrahim dan Allah sai mun gara mu saboda ribe da babu ya dan nasa dan harin bire kai shi gaba cikin mutu ya saba ni ne ne ko da mun gaba ya saba ya da mutu ya saba da fatan da yan Allah da gare mu Abdullahi ne shi mai majalisa da kuma bire dan da do ga naka fata an sada talaifi ga gaba ni da mai ne bire kan lele sai ya na ku Muhammad ya ta da fata mazara Ibrahim amma ne mai ka sai da da ci amma na masu shayar na sharada da lai shayar da mini da sharada da transformer Muhammad zai mai yaran sanan sa mota Muhammad zai mai shayar da kanti special shayi baban kare da kusa da biyan ta ni bigiyar bigin gore da ke sona sabaru da fatan Allah da lafiya da mun ga mai du kwankwaciya amana ko banda bigin gore da bigin da biya fatan da yin gaza wato matan ka da yaran naka da yaran gidan naka sai annan naka wato wato da amina naka alai sanin na cewa sai an kaban da alai Abdulwahab senior ta da babu da mai nan kaba da yadda na sa Abdullah ya kwanta na dole da gido shana alai da gayyama alai da yayi da mutan da ba shi lafiya mun sai da wanda mutan da ga mana salama ko da ba cewa to da har mai na ma shi su ya zuwa da kin ran mun da bara ga fatan sa da lafiya Allah ya matan ka da yaran na ka wato Abubakar da Fatima Umar da Halima sai masu aikin naka Isiya da Bashir da Ado da Sale da Mubarak da Kurma da Umar sai sai na da bayan da kuma mata Alhaji da Nazara ta kuma mata da Fatima Alhaji da Nazara ta da mata Allah baki lafiya Usman ne tsira kare yake masu bacin da Ibrahim da Gaisa tare da Abdullahi gidan Kwarejo ne masu da nan gidan Kwarejo gidan da fata an sabata lafiya Alhaji da Nazara a san gun kwazi an akwai da ka da fata an yi ga mata da gurbi da amma da Allah ku baki daya dan nan naka bayan mun ga mata kana abatuwa yanwa Musa na jin bala mena da cikin yaura amini ga wato galba yawo kuma makami ke dab da ke kwakwaci sai oga da bala mai baka so kofan bai ce mana ya bala ka so kofan waje ne to ba baka so kofan ke a wurin da fata an sallata lafiya to jama'a sai mu ji gaba da wannan.

Idana yamuchi a cikin zangon na biyu masu raro muku tanadin shirye-shirye masu gayatarwa elementar fadakarwa har ma da sanya ku cikin nishadi. Kasance tare da mu da musalin karfe 3 na wannan rana idan Allah ya kai mu za a ji mu a cikin shirin kada-kadan gargajiya karfe 4 kamar da aka saba labarin duniya za su zo daga sashen labarai da al'amari da kullum a cikin harshen Turanci shirin na musamman na wasu kwallon zai zuwa mai sauraro da fatan za a kasance tare da mu musalin karfe 4 da rabi karfe 5 daidai ko masu raro a tara tare da mu a cikin shirin gaishe-gaishen sallah daga gare ku masu raro da fatan za ta tara tare da mu da misalin karfe 5 din domin a kasance tare da mu kuma a yi gaishe-gaishe a gaishe da ƴan uwa da kuma abokan arziki duka da daga nan tashar hamar radio france channel mami ta 97.3 kusan fm ake ci gaba da kasancewa tare da mu da ke gida mai lamba 125 a bayan dokon banki a tsakiyar birnin kanan daban

0: Assalamu alaikum, barka da shigowa da wa muke tare.
1: Barka ka da kuma tare da Nafisa Kabiru.
0: Malama Nafisa, barka da shigowa, da fatan kin wuni lafiya kuma an yi sallah lafiya.
1: Lafiya kalau, alhamdulillah, kuke da fatan an yi sallah lafiya.
0: Lafiya kalau. Malama Nafisa, ki gaida mutane hudu. Ki gaishe da mutane hudu, muna godiya ƙwarai da gaske da fatan alkhairi.
1: Ina gaishe da mama na, ina gaishe da abba na, ina gaishe da yayi na guda biyu.
0: Mun gode ƙwarai da gaske Malama Nafisa, da fatan kuma zaki ci gaba da kasancewa tare da sauraron tashar Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma kan mita 97.3 Zangon FM.

Mita 97.5 kuzan gwaye fara radio yake ci gaba da sauraro agogon ɗakin gaba ta da shirye-shiryen mu ya kawo ƙarfi 8:01 a kasance tare da mu da laye kai misalin ƙarfi 8 din da yake zan muka muku shirin sallah da al'adun ta tare da Kabiru Abubakar Shishi da fatan za a kasance tare da mu